Nohona ho'o i ka oho, i ka lau o ki pai. I hoa pili ho'i no ki o ni kaulana o hanalei. I hoa pili ho'i no ki o ni kaulana.